0: Karen Dalton, In a Station, Oklahoma, Estados Unidos, 1971.
1: Instagram, Uniradio Udelar.